0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Podgorici je već 25 stepeni, što je opet ona najtopliji grad u ovim jutarnjim satima. Da vidimo na primorju, mislim najtopliji grad što se tiče ovog kontinentalnog dijela, a na primorju najtopliji trenutno bar sa 29 stepeni već.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi

0: U informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Sport. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Upravo ste čuli vijesti koje je donijela moja draga koleginica Maja. Čuli ste i našeg gosta, preduzetnika i roditelja Novaka Rajičkovića. Aktualna tema, vakcinacija MMR vakcinom. Dakle, ona djeca koja nisu vakcinisana ne mogu pohađati vrtić. Naravno, čuli ste sve ono što je poručio gospodin Rajičković, a isto tako nakon 14 sati čućete i nešto na ovu temu vezano iz pravne struke. Advokat Dalibor Jošović nakon 14 sati i on će biti naš sagovornik, tako da sigurno sam da ćete pomno pratiti, odnosno čuti intervju koju smo uradili. U nastavku ovog druženja, Ilda Šaulić, volim te, uz napomenu dakle da nakon 14 sati čujete i našeg sagovornika, advokata Dalibora Jošovića, koji će iz pravne struke pričati na temu imunizacije MMR vakcinom u Crnoj Gori, odnosno vakcinacije MMR vakcinom u našoj zemlji. Kao što sam već rekla, kada govorimo o muzici, Ilda Šaulić u nastavku, onda nakon toga i Lepo Brena.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom

0: redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavnjiću,

0: Niku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika

0: Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici je u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi Dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole Dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Sport. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu u ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od

0: Медиа. Минут прие свих.
1: Ćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici je u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.